tuần lễ vừa rồi này sẽ ác cái mà hay em ba bước sang tháng sáu này em ba sao ba sao mà nick nào hay đó cái chúng ta này cái này phải không chúng cho là bác sĩ nuôi kiêng ngô bác sĩ thăng giác ngô bác sĩ cái à bố à chúng à cái này rồi có phải không chúng này tu gì chúng bé này mà nó hay đó cái phải đi học cho nó hay nó hay rất chấp mong nó được như vậy cái này tôi cũng rất chấp mong sau đó sau này đọc mấy cái hát sai phải một chuyện đó cái này tôi đi lâu cái tôi đi học cho nó studio à sung sướng à ngài sẽ biết nó ta cái nó được như vậy rất chấp mong.